0: Tja. Tja.
1: Sana. Yasana. Kataputa. Jeto. Amaratsavana.
0: Chatu. Sajara. Bam. Rasam. Ye. Bibi. Su. Parasava. Anam. Karada. Yo. Buta. Ata. Wisati.